Nei. Men denne gangen har jeg også vært en sånn rebel da, i stedet for. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men allikevel. Ja. Så her er altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tid, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes Morten Abel er en av de absolutt beste vi har.
0: Ja, du synes det?
1: Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter her, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-type.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var en
1: trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt seg en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja, sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones-versjonen, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavn på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Det var da en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var I grunn lang nok.
2: Ja, det kom ikke noe nytt etter hvert
1: her. Nei, det gjorde ikke det. Det var I grunn det samme opp igjen. Men og vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her I uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva det står for? Motorførens avholdsforbundet.
2: Nei, det gjør de I hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en tekno-skive.
1: Nei, han har, det ikke tekno. Det tekno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussy herre.
1: Veldig pussy.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor I Sverige?
2: Ja, Finland, tenker
1: jeg. I Finland, ja. Nei, I Finland. Ja, I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, og ikke noe mer.
2: Ja. Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist, han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en... En finsk versjon av gode gamle King B, som da I MA-nominens drakt heter Vel, jeg King B.

0: Han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen ferdig.
0: Oh, ja, sånn.
1: Okay. Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må
1: ikke
0: være en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så ja. Sender vi Emma Nomenen en kopi av eier platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, ja. Det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interessert han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Jeg synes den som gikk fem miler.
1: Ja, det
0: er ikke Pedro, kanskje, men det er bare det. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ok.
0: Kanskje hun fra Irland, eller hun fra Skottland, hva vet jeg. Borti der, kanskje hun fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Noe skal jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du det lånt fint det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja. Absolutt, og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse, så
0: nei,
1: det heitepølse.
0: Nei. Assaulted Dog er ikke det sjømannen da?
1: Er det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Det i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du, er du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har ikke du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: være. Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du er også kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille
1: det. Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå nå og se er Tom Cruise, og den siste samuraien. Ja, det er enda flere løse kroppsdeler, så jeg må si.
0: Ja, da kan du gå alene. Ellers må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie.
1: Ja.
0: Dette er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Du skal et stykke til du opplever makende lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Oi, ja, det kan skjønne det.
0: Ja, da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum. Jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog. Etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Det er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg ta.
0: God natt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. En amerikansk country-sanger er førstemann ut i denne sendingen. Det er Mo Bendy, som er vorten 79 år. Han var mest populær på 70-tallet, da han hadde flere hitlåter, både alene og sammen med sangpartneren sin Joe Stempley. Her er Mo Bendy med The Wild Side of Life.

Lee Carnegie, en australsk countrysanger, født i 1964. Han eldste sønn til en annen countrysanger, Ray Carnegie, som var populær tidlig på 70-tallet. På midten av 70-tallet så dannet Lee det første bandet sitt sammen med broren Greg og søstre Tanya. Han skrev også to av sangene på faren sitt album Jet Set Country i 1979. I 1986 så representerte han og faren Australia på International Country Music Fanfare i Nashville, og Lee Carnegie, han ga opp karrieren sin i 1990. Men etter noen demo-innspillinger året etter, da førte til ny kontrakt med plateselskap. Han har mottatt mange priser, og den låten det får høre her, den var kåret til beste gruppevokal ved CMAA Awards i 1994. Leave him in the long yard.

Richard Lynch, den amerikansk countrysanger og låtskriver, med en vellykka karriere som har vært i over tre tiår. Her kommer The Old Feed Store.

Gail Davis er født I 1948, amerikansk countrysanger og låtskriver, og den første kvinnelige plateprodusenten innan countrymusikk. Hun har vært aktiv fra 1978. Her hun med Waiting Here For You fra albumet Pretty Words I 1989.

Wyatt Messingill, det er en tradisjonell countrysanger fra Indianapolis, Indiana. When a man can't get a woman off his mind.

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Det var gutten som vokste opp med lyden ifra blant annet Merle Haggard, Hank Williams og George Strait, gjennom høytaleraden i faren sin pickup. Her hører det Bill Bannister med I Really Had Her Going.

Wendell Atkins, han hører til Outlaw Country igjen. Han ble oppdaget av Willie Nelson i Las Vegas, fordi han hadde utrolig like stemmer til han, Waylon Jennings. Rodeo Cowboys.

Alexandra Jackson, hun 86 år, men så 36-åring så spilte hun inn denne i 1973. Your memory comes and gets me.

Og Sissel Lunde Sundby, hun sendte noen musikkfiler til meg, så hun har spilt inn Heimars og seg selv. Her hører det hos Sissel med Just an Illusion.

Da har jeg kommet til den siste for denne gang, men før jeg sender den av gårde, så vil jeg bare si at de neste to countrytimene, da vil det bli julecountry. Nå takker jeg for meg med Tony Kerr med I Never Meant to Break Your Heart.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere et år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.

Nick Curran and Nightlife's Orga Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og tittelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Are Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip-Tops. CD-en deres Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet er at Luan Barton var medlem av gruppa helt i starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra i kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Worried Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og til enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født i New Orleans 4. juli 1910, men alt i 1959 så forlot han USA og bodde senere i forskjellige europeiske land, til han døde i Tyskland i 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med i gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte så blir eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland og har senere bodd der. Men han har også vært en del rundt og turnert og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Schleid skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

James Harmon Band fra California. Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens platedebuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplater. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Boblog 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Masurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, då Einar Henden, er det mange år som jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du ikke så interessert i slekt og sånn?
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja, men det så er interessant nå... Du har nämnt för mig, du är lite intresserad i och så nästa upp i släkten när det gäller spelmän.
1: Ja, det har jag varit upptäckt av ganska länge nu. Och till mer jag har rotat med det, bara att det är mer intressant vad det egentligen vore. Jag har egentligen lagat en påstånd och det är att du får aldrig tagga en träbuk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebuk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal jo være klare med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, er at til mer forundret jeg har egentlig vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundrestausene som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av deg som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kalla Magnhildslekta ifra Frislia borti Hedjabygda. Og der var som sagt bare ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannslekta borti Høndalen, og det er Kirkehåndslekta. Der visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på kirkegården. Så hadde han vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at det... Slapp du til å spille opp på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med han Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det fryda meg egentlig litt.
0: Det fryda deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt etter her. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne kirkegårdsslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke viser. Og det var mange gode sanger da. Og det var mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn hin. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sanger der.
2: På kirkegårdsslekta?
1: Ja.
2: Du sa den Magnil-slekta da du begynte å nøste. Hvem er altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka, da var han for Eide Høndalen, og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den Magnhild som var gift bort, da hun fikk 13 unger. Og det beste var at alle da hadde vokst opp. Det var en sensasjon, alldeles. Men da, det syntes jeg det at når den leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studerte. Og jeg har ikke funnet noen av bondestandet her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
2: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det er eid av presten. For han lå noen prestgjeld ut av eid og i den tiden. Og han der som var prest ut i eid, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen, og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne da, familien da, og disse der ungene da. Så
2: har du funnet noe, har de spilt noen altså der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
2: Ja,
1: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helseth oppe i Bjørkedala. Og han, Jakob Helseth, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
2: Dette her er noe interessant, men da synes jeg at Vondo, her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene der nedover i Eid også. Yes, man, men det er litt verre å fylle dette. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken, så er det mulig å greie å rekke dette der.

0: Alt det der slekt i greit, det går noe nok så langt tilbake. Vi skal først komme tilbake til den, men han Johannes Roth i Heia, han kommer inn på begge disse slektene, både Kirkegården-slekta og denne Frisle-slekta. Og den Kirkegården-slekta, den kommer over Os. Så han Edvard Os, han er fra denne slekta der også.
1: Så dette har vært litt ihopblandet, er det under
0: folkehundene?
2: Ja. Har det noe med hundene står sterkt når det gjelder folkemusikk og...
0: Ja, det som gjør at de står sterkt, det er egentlig at hundene stod og skiller veier imot når det gjelder pietismen. Det har vært brennende mye, mye fele.
1: Ja.
0: Det var ikke smakt.
1: Var satans instrumentet?
0: Åhå! Ja, nei, det var noe så galt at og det var saker som satt i. Jeg kan spille mange brudepar til kirke, men det var alltid stopp med kirkeleder, ikke lenger. Jeg har aldri vært inn i kirke med fele.
1: Helt oppi nå i 78 år?
0: Ja, og det har gitt seg nå.
1: Har gitt seg nå?
0: Ja, nå har det gått å skille mer liberalt enn det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en... det var en som startet nok så tidlig med et sangkor her i Henjane, og han og det var det første kor som sang i Vera Kjerstja, og da var det orgel, og han måtte ta med seg fela inn på kjerstjelemmen for å gi Tone Høgdal til koret.
1: Det måtte det søkes kanskje,
0: det var mye snakk om.
1: Ja. Fæle greier, vet du.
0: Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Heidja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: yes. Man, det er ikke mulig å finne...
1: Dere kjente?
0: Kjem inn på den slekta. Ja. Ja, du, der er du... Der er du noe av de aller beste borte i Høndal, da. Ragnvald Lunde, han skrømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose, altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har de dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noen... tilegnet dem i Kielag, men sikkert Therese Moldestad også. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, men det går to, det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte nå på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på den mest kjende spilledama i Høndal, om Sammeline Seljeset, som har borte laget litt om det. Hun kan vi få henne inn i den slekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere nå da.
1: Ja.
0: Bort på Kirkegården var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært opp og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på Kirkegården. Og... nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til Mindre Sunde. Det fant seg en jentje som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt, det er det sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias, og omsider så ble han giftet opp til Bolstad opp i Gjeldirada, og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad. Han var stamfaren til et av Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som så var gift bort til Røyrhus, da jeg slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamna bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på mindre sundet. Han vendte dårlig hamne, så de legde hamne til somran til kynja sine bort i Røyrhusdal. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om det, men det kan være på en
1: annen. Ja.
0: Men så
1: bare fortell du, jeg kan slå opp i kaffe, jeg.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med. Ja. Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og så du var mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av de likeste spilmennene som har vært i distriktet. Hva heter han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Han var så kjent at han reiste over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverknet på Handalsspill. Han var da reknet for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var meg råget av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta den kom opp til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra, og derifra der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så det er jente Frøholm som spiller?
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til,
1: okay,
0: til hun Frøholm, og hun, jeg vet noe om dere er velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja, Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, ja, Astrid Smortmati, og så er det kan kose og skikkelig å prate om musikken.
0: Ja, og da var det noe flere der inne som spilte helste på, ja, det måtte nå antakelig være, ja, det var i alle fall slekten av Britta Mille, han heter Martin. Han var nå vel fram om 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann. Spilt i lag med noe Joe Vreide, og Joe Vreide han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemor da, så var nede fra Kirkeide, og hun var da denne der denne kirkens slekta.
1: Ja.
0: Men så hadde de en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sunn, kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så er jo den ikke så matadoren i disse gamle gubberne. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva er det hos deg? Det var sånn inngifte. Møttes deg på grunn av felles interesse også?
0: Ja, jeg gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så men den er der da var ei Therese der, den er Magnhild slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spenmannslekta si tilbake til disse der. Rangvald Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eisette Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i dag med 100,000, så de var noe på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille. Men
0: det er ikke det. Men det er ikke bare det for dem, men det er noe annet som jeg har begynt å løpe med sitt dag, og så det står skrevet om litt i bygdebøkene, at de hadde sånn flotte handskrift, disse hadde kirkehåndslekta, og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Så det...
1: Nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Den får du bare ta, tenkje, vi får slå her. Ja, vi nok om...

som vi, vi snakket om med Einar hende nå. Så nå skal vi få sette oss framfor fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå er Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi setter oss fremme fjernsynet hjemme i støven og så på og småprater litt. Vi skal få det nå.

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det mulig, ja, det spiller sikkert ingen annen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god han sitter?
1: Ja. Det til å danse etter hva sier han noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Her i bøkko.
0: Her i bøkko?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du?
1: Ja, nei, denne da, skapelig dansemusikk, det er noe, ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hund, det er det da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det er hun, hun har ikke jeg studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Er mye øving?
1: Ja, det, du fikk noe tak i det grafste, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slotta som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her, da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmarklaget, hun nok.
0: Er du så lært inne, da?
1: Ja, vi hadde da mange, mange som... Så hjelpte det i spillmantraget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gammel, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Skal vi si sånn nok?
1: Ja, den gjør det bra.
0: Den er bare, det er bare fornøyde.
1: Ja.
0: Nå forteller du at han var en ladehauk, så...
1: Ja, ja. Han brukte noen trallen og kunne jo komme resende.
0: Ja. Det var kjekt, Einar, og mimre litt med hva du har spilt for 25 år siden, og lenge før din. Hva tid var det det ga seg da, så naturlig, 10 år siden?
1: Ja, jeg vet noe søren hvor tid jeg var fremme og spilte noen, men det er i hvert fall lov til å bli lenge nå siden. Når jeg begynner å høre at det begynner å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så jeg visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynner heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting, jeg var på en samling oppe på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lagmenn og Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av. Men det ble ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Da spilte vi steikende godt, sånn så.
1: Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og var ikke sånn ut i hya. Han stod ut for ungdomshuset i hya og diskuterte. Og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han da treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

0: Ja, det er tonemusikken ute via trakter med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem henne ut i teknikken her, og Svein tog Sveiva. Så da er de ført på lista og er med på den trekninga som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag ditt.
1: Ja, dette var litt...
0: Det er litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Jan Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Så jeg vil gjerne ha takk for tilliten, for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på for noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst da.
0: Vi kan vel si til det blir halleluja-stemning.
1: Det blir det. Ja, det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjordane Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sang til slutt.
1: Hva det blir for her da?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, var litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt. Morgen på den 19. november 2005 og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet Værbitt efter et aldri så lite regnskjell.
1: Jo, det noe jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, så Håndalsvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spelmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Vel, det var vel veldig få av både de som drev selskap og de som spilte musikken på selskapet som støtte Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, eller Høyre, Libertas og en del andre,
0: de spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt flunket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60. Mm-hmm. Nemlig Ryan Adams, og det langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig ja, fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som synes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del vil jeg si at det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal.
1: For at det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Det tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygelet er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det jo mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues
1: Sørstats ja. Blues greier. Ja.
0: Ja.
1: For noe Sørstad Blues, det noe nordengelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken for? Jeg har spilt Super Furry Animals før her også, og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrevet er at det er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi
0: intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: nei,
1: man
0: si.
1: Og her i grunnen et eksempel kanskje på det fra deres nye plata Lovecraft heter den denne gang. Har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best Nei. Spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt I Stortinget, vet ikke om du har fått med det.
0: Det vel noen jagerfly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring I norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente
1: Erna Solberg det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette jo I grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt må ha vært. Men altså, han bifalte jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var.
1: Fortsettelse av det folket mener I det minste. Det ikke det da? Det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet?
0: Det jo.
1: Det jo det. Ja. Så, men Solberg da mener at det noe helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det særlig beroligende at det regjering bestående av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tingen. Mm. Og det jo kjekt da. Det jo bra at det noe, men det spørs ja. Liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler I det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men det kan bli nok kameler.
0: Ja, I hvert fall når det noen som må gå inn mot oss også, så det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For noe om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
1: Ja, men kjære, det 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer,
1: ja.
0: Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt ja. Noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi bra, opp om morgenen, det fint.
0: Det en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på I morgen, for jeg ja. Har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og I hvert fall forsøke å finne noe å fylle sin ja. Dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke noen jobb I dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7-4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs I makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men I alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen I norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne ja. For så vidt også, men her kommer I alle fall Jonas Fjell.

0: Eller så alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å ja, fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske strid tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: Ja.
1: Ja.
0: Neil

0: Ja, dette var ei av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på ja. Denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til basic så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har tatt deg litt støy når de har
0: ja.
1: Remasteret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den plata som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.

0: jeg må faktisk vedstå noe.
1: Ja.
0: Jeg har aldri likt Beach Boys.
1: Nei.
0: Ikke spesielt godt I alle fall.
1: Nei, nei.
0: Det var noe...
1: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
0: Nei. Nei
1: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
0: Ja.
1: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice, der og ja. Mye sånt.
0: De synger fint.
1: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
0: Ja.
1: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
0: 69 dette år?
1: Nei, jeg husker ikke riktig. Slutten av 60-tallet.
0: En eller annen plass, ja. 68-67.
1: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
0: Ja, den?
1: Det den. Kanskje noen har den I singelsamlinga si, og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se. Ja. Bare leit frem lommetørkle, hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter det vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiringer da?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi.
0: Det skal vi.
1: Her kommer Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69 så her kommer kanskje den mest kjente låta fra denne plata her, Cinnamon Girl som har vel gjort noen live variant av den og senere hen ja, gratulerer med dagen Neil Young
0: ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede
1: ja Her kommer Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan nesten... Jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gakk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner eller noe, tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det de kostet, og jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til kjede tilknyttet platebutikkene som enda holder oppe. Der kan du finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjesdalveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten, når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider. Ja, man må sette lite musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Ja. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
2: tulling.
1: Tulling, din tyl. Hvilket for øvrigt hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka her på Store Studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røyn da, eller han, en av de andre karene i Radio Røyn da, da skrev en bok om tylen.
0: Ja.
1: Det fikk noen brei dekning i Store Studio.
0: Mr. Folgerø, muligens?
1: Mr. Folgerø.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan, vi snakker noe det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi, nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Jeg har fått det over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja. Teknikker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med... med og...
0: Av
1: ikke
0: Nei,
1: med.
0: Ikke av
1: Med Tom Waits og Natalie Merchant Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes Nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs Og vi hører en klassisk låt her Over the Rainbow Det må være en fin sang å ta kveld til
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbuer i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbuer, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Hordaland på tredje dag, Laura gjennom Kømven,
1: ja.
0: Og Edvin Haugen. Alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint. Det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengde, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånn da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her, ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bor ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk.
0: Hæ?
1: Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes. Så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye som med toalett og dusj, og, er det det spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljø, som må avklare ting. Og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papiret hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forer og forer på plass, og vi, jeg og Sverre, vi som har hovedansvar, det blir jo nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med tolke? Vi hjelper til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo, ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet, å planlegge gjerne viktigast, en får det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall, og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers, når du ikke... Nei, jeg satser på det her.
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann, og så ja, bor jeg nå i Håndalen, og familie, tre unger og samboer, så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Nei, jeg har alltid likt å bo med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærsk hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt også, av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget oppe som nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det er 100% dugnad, og det er alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i hånda. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per unge som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndballturneringer samtidig, helt også i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror jeg vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg til å si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i etterom på en måte fra 70, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tall også, men jeg har lest mye da, så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjente nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Hundalen og Stryn og Olden og Loen.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Hundalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn... Jeg har holdt å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Det er så plukket opp hvem skal være med.
1: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger også, kanskje. Jeg vet ikke, jeg skal ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synylven og Eid. Og så Eid slo Synylven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der. Så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som la oss reise fra Ålesund i 1930, enda opp og reise til Håndalen uten å spille fotballkamp, det er fascinerende.
0: Det kom i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Tenk, det er snart 100 år siden jeg nærmer seg.
1: Ja, det er også gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette. Altså, det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
1: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Det er noe... Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her?
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn, så da er det neste år, det er fredag 23. som den helgen der det
0: er. Er det snart 10-årsjubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste. År. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da ble det på stor tromma.
1: Ja, vi har nå bestilt Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall. Vi har
0: bestemt. Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de forventer jo å få sånn plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Er ikke første mølle nå?
1: Nei, ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
1: Ja da. Og det er noe han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Mange kommer samtidig, og han fær og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Kose deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Ja, det var her utenfor Grobygge, og senere hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde en gammel tradisjon ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dannebann, og ja. Med på det meste.
0: Du har noe jadden spilt noen år.
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7. Cirka.
0: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke, hun damer, ikke hvor gammel du er.
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg koreen omtrent uten å få sterkere eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker, og ja. Du kan brukes til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har jo ikke gjetter det.
2: Ja, det var vel noe med... Hvis den spilte trekspill, så hadde den vet til å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt oppe natta da, sikkert.
2: Ja. jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro av det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styre. Buskspill er viktig.
0: Da treffer nye konstellasjoner, så det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mykje moro med det.
0: Du, hun som sitter ved siden av deg, du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse. Og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt, hva?
3: Inger Johanne. Det kona til gutten.
0: Hender det seg at du blir lei det drekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid også.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Er det hånda du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er å sy maskinen, og da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke ut da?
4: Velkommen til gruppen!
3: Nei, Rheinlander Mazurka!
0: Nå går pinjene, du.
2: Nå går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Den blir ikke vel ikke Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det vel dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjålere lir oppå. Kan hende jeg klarer noe du får da. Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, gutt.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja, helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde, skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenker jeg.

0: Ja, god morgen nok på deg.
1: Ja, helt ok musikk å høre på. For all del.
0: Danser litt i sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøver alt, men jeg er ikke noen danseløve. Jeg er spillemann.
0: Nå er det en tiger.
1: Ja.
0: På meg inn til, tenker jeg.

beveger meg litt grann her. Så masse folk kommer, så dette hører på. Kosa seg en del, jeg begynner å danse faktisk.

0: ganger i år med, og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot, og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien, kan man si. Og så er det så heldig at vi er med å se seg til Helge Sunde, og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
1: Men du var vel med etter Storeorkestret på Stryn i gamle dager?
0: Ja, tenk Fernando du tenker på.
1: Ja.
0: Ja, jeg var med og spilte der også. Jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi, som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Bergstad-brødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen. Så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
1: Altså, lever du av lydmann?
0: Nei, ikke noe. Jeg levde en treårstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
1: Men med å være lydmann, går det bra?
0: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa. Jeg har en rygg som er så dårlig.
1: Er det slett?
0: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først skal en lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet, som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag, eller få på noen tørre klede. Og så er det da konserten som går ifra 10 til 2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
1: Er det mange der som spiller seg litt pirkete på lyden?
0: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd. Altså, de heirer hvis det skriker og feedback og spisser lyd, det heirer folk da. Men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien, at om jeg er på jeg er ungdommens kulturmønstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
1: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge konserten.
0: Ikke bare kan. Det er mange lydmennesker som har ødelagt, også av de som kaller seg proffefolk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, større jobber ute i det fri, for å si det sånn, uten å nevne noen navn. Men der, det gikk fullstendig galt, for at arrangøren rett og slett ikke gjorde jobben sin.
1: Men noe som jeg synes av og til blir for høy, det er bassen og bassdrommet. For de bærer så voldsomt, ja, at det overtar hele lydbildet.
0: Det er en sånn det er en sånn sak som har blitt nå at eller bassgitaren, jeg vet ikke så mye du hører til sånn sett da, for den legger deg litt tung og diffus da.
1: Basstrommet?
0: Trommene ligger langt fremme, for at nå har du så gode lydanlegg at den kan egentlig mate på det en klarer, men for eksempel hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten, som snart skal være nå, og der er Per Oskar der fra lydkjelleren, eller gamle lydkjelleren Olsund da. Nei, unnskyld, lyd og lysportene, da er de med et gedigent stort anlegg inne i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger. Så når eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på, synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
1: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel, de som spilte en gruppe. Det synes jeg er høyt.
0: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst. Men altså det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. Men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytaleren, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
1: Dette var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så jeg, på en kjern.
0: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok, da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn som ute i hallen ute, så det mye gjenklang i rom.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate The Diamond Mountain Sessions har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi høre kutt der hun har med Steve Earle som vokalist. Galway Girl.

Beatles og Yesterday. De to nye platen til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Way on Business.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriversanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Just Letter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den platta som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi hører rett til låten.

Fra Dan Burn så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride, Beatles-låten, var B-side. Det er en litt tyngre versjon.

0: norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De så følger med litt innan filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio, og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter av gitarer, mandolin, blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim i sommer, hvis alt går til planen. Her er de i lag med en låt som jeg kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mad. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, med søstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Jeg bare kom inn om butikken.
2: Ja, men er ikke jent opp i hund, eller? Kan ikke du anbefale noen?
3: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
2: Her er du.
4: Jeg gjør det.
2: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk ditt der. Jeg vil påstå det er 60 pluss, tror ikke du det?
3: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
2: Men der er ikke du.
3: Nei, jeg er ikke der. Enda.
2: Men du danser ikke?
3: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
2: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og bli en leide?
3: Det er noe sikkert mange gjenganger der oppe, og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpe til.
2: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
3: Det er det. Det er rett og slett storartet.
2: Ja. Og næringslivet, sånn som Coop, er det med på noe annet?
1: Ja, vi er jo med på kulturdagene, der stiller vi som vakt, og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
2: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
3: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen færre ut av bygda handler.
2: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
1: Ingen kommentar.
2: Har du noen innsidig informasjon som heter?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
2: Men det er selvfølgelig det beste tilbudet i Høndalen. Har ikke det?
3: Klart det, klart det.
2: Var kjekt å prate med dere.
1: Like så.
2: Kost dere på et travel helg da.
3: Det skal vi gjøre.
2: Og det sa hun?
3: Toril.
2: Toril, det får være greit. Ha det.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Da er vi tilbake i
2: Ja,
4: Bubilstudio.
2: Det var på Coop-en tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte opp i hylje og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Høndalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen, vi og de som skal spille her og nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plata av deg?
4: Ja, nå fikk vi vete i går at Lars Christer, som har vunnet Dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Høndalen, og de skal komme neste år. Så da begynte vi en liten plata av deg som heter Små ord av guld, Lars Christer.

0: Ja, la oss krysse seg der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg nede på, jeg så tre vakre tauser som satt nede på, nede med vattnet, nede med stranda får vi si, men ikke det, det er jo nede med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så da vi får det innslaget, nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i 10:50 på fredag, og tre damer i best alder ser på Dansegalla i Hundalen. Dem er det som er en galt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nylving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så de har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Ja. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjans.
0: Det får kanskje danse, det er gjerne. Summeren kan aldri lite føre seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Det er enda ikke tatt bak en hest. Det begynner opp i seg knip om.
1: Ja da.
3: Ja da. Må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Andre over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men er det skjedd på sånne... Er det på danser det er skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Swing og tango.
3: Swing og tango, ja. Tango.
0: Jeg må kjenne litt nær i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Ja. Hvor mange plasser har du vært før i år da? Nå ble det begynner å telle. Det er nok fingre forresten.
2: Vi var bare to plasser i sommer på dans. På dukka. Dukka også her.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg har passet barnebarn hvor ute og fløge.
0: Ute og fløge, og?
1: Ute og fløge, passet barnebarn.
0: Men det beste mør, alle tre, det?
2: Ja, da. Er det til olde mør, alle tre?
0: Ja. Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
0: Unge i sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtte oss, nei. Ja da. De synes det er artig at det er det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå det. Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at det er viktig å føle at den lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt det til livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kom allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekker her vel?
2: Ja, det var dine vekker.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekken her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Tre i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi en folk som vi treffer før og... Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake vegen til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sitte den inne i bilen og se noe hva skjer i en bil da. Sette oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Så felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helgen her oppe i Hørndal. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: Ja, det var tre blide damer. Og kjenner jeg rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld. Og jeg gleder seg. Jeg sitter og øver seg på litt dansing her tidligere. På platten her, men det er litt treigt her. Men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du, teknikeren Roar, som sitter inne. Dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjordnes Radio. Så det som er inne i Stryn, hvis de tror at det kommer på feil kanalen, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender, og Nordfjordnes Radio produserer sendingen, sånn sett, og lager det som skjer her oppe i Hønndala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgen kveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen. Og der kjører vi i gang nå med Fryden.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg i går, da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjøringene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har vært litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjent kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, men her er sånne. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargant av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns. Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70-årene, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynner på fiskebåter, og det fortsetter med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerke, arbeid med sjømerke, nymerking av leie. Da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent. For de tre fylkene.
1: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn om jeg har sett opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen, ja, opp til Sognefjorden. Det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler, la meg, så det var en landstraum.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja. Det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre etter hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og stim, så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde fart på sånn omlag 17 meter i sekundet. Og så hvis du musser en blink, så er 3/4 sekund. Du musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
1: Var den hurtigbåten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Så det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften i det. Nå på Harbakke. Jeg tror det var der, så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
1: Ja.
2: Så det er alt.
1: Men litt ansvar med det de gjør, da, at det er nøgne.
2: Ja, og du syn. Det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren. Etter seg etter. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er det innrapportering av det. Så skal kartverket sette det på rett plass i kartet. Så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa til det, det er kun hjelpemiddel dette. Skipperen skal vite hva det er. Uansett.
1: Nå er vi på Håndalsvatten, du har ikke sett opp noe merke ut her.
2: Nei, ikke her.
1: Du vet ikke hva djupt det er.
2: Hva?
1: Det er, jo, det er Nord-Europas djupeste vatten.
2: Ja, det var 514, er det det? På det djupeste. Og her er fossilt vatten nedpå, på det djupeste. Og det ble vel forbudt å gjøre å ta noe ifra. Jeg er ikke sikker på dette der, men jeg hører en historie om at det, her var en kar i området her nå som laget noe glassmykke. Og han har tatt opp sånn fossilt vatten. Og hadde ingen noen glasperler i kordet på. Og han er den eneste som fikk lov til å ta en liten mengde. Men om dette er tilfelle, det vil ikke jeg stå inne for. Men det var en historie her om det.
1: Det var før du var i aktiv arbeid. Nå er du pensjonist, var du da for 28 år siden?
2: Jeg ga meg på det når jeg var 69. Da ga jeg meg på det, så jeg har hatt litt sånn vikarjobb og ingen bilde. Men nå er det i grunnen veldig greit å ha fri med. Det har vært mye dansing her. En venninne her, en kjæreste heter det vel.
1: Men du fant kjærligheten i dine eldre dager.
2: Ja, det er noe mange som gjør det, vet du. Det var noe for en dansstemme. Da satt jeg jo liksom ikke ville vise at hun var til stedet.
1: Merker du at du pikket litt ekstra da, eller?
2: Nei, jeg var noe på utsikker at jeg danser med, men det ble mange danser etter det. Så sånn er det.
1: Men jeg er veldig glad i å danse begge to, ikke? Stemmer ikke det?
2: Ja, det er en del av livet. Det er trimmen, ja. Jeg reiser egentlig mye til Sør-Norge. Og danser ned, ja, sør og sør. Ned mot Dokka, Gjøvik og opp igjen til Trondheim. Litt sånn.
1: Men hun er ikke pensjonist, hun er vel i arbeid ennå, kanskje?
2: Nei, hun har nok å gjøre. Hun skal danse med meg.
1: Er det hele veka hun sitter nå her, da? Hele veka, er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
0: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn, hvis det er, vi skal prøve å lære noe, kan du si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den jakaren der, da?
0: Hva du sa?
1: Hvorfor ble den jakaren nå igjen, da?
0: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse, da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er noe for en kar som er veldig flink å danse. Ja, så,
1: Det er bare 2 år siden.
0: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så, nå kan jeg de ha med dere også. Det.
2: Ja, det er jeg med skipshund, da, som har sagt. Nei, jeg har med en liten terrier. En par sånne røssel. Det er 3 terrier enn jeg har. Den som jeg hadde forrige hadde, den ble 15,5 måneder. Og da kom han opp under et bilhjul og ble drept. 15,5 måneder, men fikk tak i samme sort enda etter 2 måneder. Og den lever nå enda. Da har han vært 3 år nå i oktober.
1: Campingfolk, hva er det et slags folk?
2: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så, når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange. Når du helser på og prater med alle. Alle liker å prate. Og helser på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg skal spørre deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk. Det er jeg, visst det. Men
2: det er jo dansemannmusikken som er det likeste. Lettest å danse til. Og den og den her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og men da er det svenskene særlig veldig flinke på taktene, synes de.
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
2: Ja, tekstene, hvis det du skal høre på tekstene, så er det noe ganske ganske flanet til hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du er like godt å synge. Hvem er det?
2: Ja.
1: Tidligere kirkesanger.
2: Nei, jeg er like godt å synge, men jeg vet, Jeg vet ikke hva som gjør det, men faktisk alt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eiebruk. Det er ikke noe annet.
1: Det vil ikke noe passe på radio.
2: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært en veldig så sakral da, at det gir høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
2: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
0: Du må ikke si helt nei.
1: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Nei, kan jeg ha en krangel her?
0: Nei, men det er noe, vi er noe, en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
1: og det er selvfølgelig du enig i, hun trenger nye klær.
2: Ja, nei, dette der, jeg kan jo kritisere dette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Forsnavågen.
0: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Forsnavågen også, masse fint.
1: Ja, for hun er jo fra Forsnavågen, det skal ikke vi.
2: Ja.
1: Hva ser vi kjæle på en fra Forsnavågen, en fra Ørstad? Nei. Det er mer penger ute i Forsnavågen.
2: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: er det stødig, det er heldig godt balansen, nei da.
2: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører, når du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor liker de er i dialektene. Du må nesten høre etter med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdal i Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og liggens ferd du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfunnet, ja, på Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i noen livet, utenom dansing?
2: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampen. Ja. Det er noe jeg jobber det med.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
2: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynte sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla. Da plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høstmåned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har jeg gjort det i akta som gjør meg. Men det, tiden går faktisk av forår og forår. Hvor er det? Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det. Da skal vi opp på Sunndal, sier dere hos Svartene på en stemme, vel?
2: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndal, sier dere. Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er vel kanskje av toppmusikk, synes jeg, å danse til. Så, ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
1: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie i hand?
2: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye, ikke? Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært til stallet nå når vinteren kommer.
1: Men du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjertet rastet går med deg her.
2: Ja, nei, ikke en kvepp, det er noe. Det er en sånn hjerteflimme, skit. Jeg har vært oppe i Trondheim og prøvd å fikse på det to ganger, og det funket det, men av og til så dukker det opp igjen. Men da har du hatt i seg noe tablett igjen, så nå roer det seg og kommer seg på plass igjen, rytmen. Men Det er av og til det skjer.
1: Kommer det noen tanker nå at uff, nå kan ikke jeg danse så mye og sånn?
2: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært det. Jeg sporer. Det var faktisk talt en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav før jeg reiste hjem. Og da sporer jeg, altså, hvor leise skal jeg leve nå? Jeg så på seg, ja, hun så på meg og så sa, ja, tenker du på dette her med litt alkohol, dans og kveldfolk? Så hun bare på meg og sa at jeg skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
1: Ja, men ikke nå lo hun godt der.
0: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han, Jostein.
2: Det er i grunnen, han løte bare fortsette å leve. Så det kan ikke gi seg på. Jeg gir seg på livet, om man sliter litt, sånt.
1: Hva fisker du stå på hallen i kveld, da?
2: Jeg må vel bort der i 8-tid, da, tenker jeg.
1: Er det jo sånn som har stå og finne noen plass å sitte, eller?
2: Nei, jeg får ikke på dansegaller for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Da kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da må man hvile, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg rundt ut.
1: Men hva til skal vi gi dansegallene her i Hordningdal og Høndalen, så vi sier? Bra?
2: Ja, det er noe musikantene, det er så avgjør med utstående.
1: Og så dette her?
2: Ja, klart dette her, men så jeg sier at du blir noe så glad i sjelen når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her, at det allerede der er noe grunnlaget lagt, synes de. De liker sånt. Så det, jeg er klar.
1: Han er klar. Da er det klar med ikke to, skal vi si det?
0: Ja, det er vi vet vi.
2: Ja, det er vi.
1: Takk for praten, dette var skikkelig kjekt.
2: Ja.
1: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Flo hadde... Jostein Mo, Jostein Flo, sier han, driver på med noe helt annet, det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi pratet om laust og fast, og så en samtale skal være. Vi skal spille et par... Vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
3: Ja, det var planen. Vil du ha en eller to sanger? Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad. Så hun skal synge en samme steg. Og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

0: Vet du hva jeg skal høre nå etterpå?
1: Jeg er spent.
0: Det er Into the Shadows. Skal høre en sånn instrumental Shadows.
1: Åh, ja, Shadows, ja.
0: Svein Finjarden, han begynte i Lammena med Ny Jordal, Swingers, men før han begynte der, så spilte han inn i et band som hette The Beatniks.
1: Og jeg husker godt deg, The
0: og
1: Beatniks.
0: Og der spilte han gitaren, ja, flotte solo-gitaren. Det skal vi høre nå etterpå. Into
1: Javel.
0: The Shadows.
1: Ja vel, men hva for et år passerte Norge, Norges befolkning, 5 millioner?
0: Det går an å finne ut.
1: Ja. Det var på 2000-tallet.
0: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi er vel så vidt innom også 50- og 70-år. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske heima, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Fernando Campbell i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Shadows og Geronimo. Ikke av deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxemburgs Top 20-liste. Enda en EP. Man for the Man og The One in the Middle fra 1965. Tittellåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones i The Man for the Man, men det var til at de spilte den inn selv.

0: sweet.
1: Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til ei single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie.

Mikken Tisch. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida I Feel Better Now.

drummers grip on the souls og I feel better now. Mer norsk musikk senere i programmet. Nå skal vi til England, til en gruppe de fleste vel ikke har hørt om. Stavely Make Peace. Jeg husker at både første og andre singlene der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her er det andre, Edna fra 1970.

Godt slitt singel der, Stavely Make Peace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens Hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tid å ha med Eclection vi skulle frem til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så skal vi ha mer norsk musikk. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgrupper, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem hit i 1966. The Who og Substitute. Så er vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967. A Love Like Ours. Der de blir backa av The Vanguards. Hold Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: hvis jeg hører på det her, du har jo kan svare, sa du, at det ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og radiostryen, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke skjorta heller egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6:18 her, og vi snakket om en kitesunde til å begynne med i dag. Jeg hadde da laget et program om en kitesunde for i fjor. Så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Om vi har det klart nå, øyeblikkelig. Det lå nye piler der.
1: Ja da.
0: Ja, så er vi på der, ja, så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen ned på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underheltet på campingen, og da nyttet jeg anledningen, ja. Og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, så snakket vi her i morgen i Nordfjønne Radio, vi begynner klokka 17:00 da også.
1: Ja.
0: Ja,
1: og i lag med Radiostryn.
0: Radiostryn, ja. Radiostryn er tilbake og får koble seg på i morgen, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke syttet gikk helt av under, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe under. Da er du, skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Da setter vi igång.

Ja, det er Kate Sundre du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Kate Sunde, det oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til, hun driver og spiller og synger, og det er forstillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og omresusfester, men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg, og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpnet scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynte å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at det hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jalla med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og de kom og spurte meg om jeg ville synge en sang. Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte om jeg ville begynne med deg. Da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
0: Ja, og det driver på enda.
1: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er Bjørn Tøtføn og Akslund. Men så har jeg litt oppdrag alene også da.
0: Men du går ikke der, du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, det må ha sønget før du var 19. Du begynner ikke der, opp på scenen, så er du plutselig til orkester.
1: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Hadde besøket en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte jeg noen interesser da, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
0: Spilte han til danser da, eller?
1: Ja da. Det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynner han å spille låtene som vi spilte ut, og så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem igjen 4:30, så døde han klokka 9 måneden i senga si.
0: Det var litt spesielt.
1: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år. Han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn Lammel og Steinar Engelbretsen. Den ble laget da, til ære for noen far.
0: Er det du som har laget teksten av melodien også?
1: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble jeg litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde, og så fikk jeg med noen Steinar i studio, og så spilte vi den inn.
0: Jeg ser den er litt følelse inn, jeg ser deg synge han.
1: Det er veldig. For det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
0: Er det litt sånn, får du klumpen i halsen når du sønger den enda da, eller?
1: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergsetet. Og der var jo han pappa. Han var nå entreprenør og drev et firma da, med 4 andre. Og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn. Var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt, når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
0: Og så du når før det, det er jeg helt sikker på.
1: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var...

0: Heima og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det liksom, det ga meg, det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke det den musikken jeg higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bikka litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der, da. Og så føler jeg at det, når du synger i et kor, så synger du på en helt annen måte enn det er så programmert, på en måte.
1: Du kan ikke gjøre det du vil gjøre.
0: Nei, ikke på noen måte. Det blir mer sånn stakkato-synging, syns jeg, da.
1: Men så dansebandmusikken, jeg syns det er veldig likt fra gruppe til gruppe, egentlig. Takta og alt dette her.
0: Jeg synes, ja, det er det, og siste åra spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart. Så det er litt sånn.
1: Så folk danser jo på samme måten uansett hva fart du spiller.
0: Ja, det òg. Det er en rolig dans, så danser du sving, liksom. Det er liksom ikke. Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt, da. Men
1: Men her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da veit du det her med pause og styr.
0: jo, men det går Men jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og så spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter, et kvarter pause vi legger oss på, da. Og så er det fire sett.
1: Du kommer i årene 30-40 sanger.
0: Å ja. Det gjør vi. Det er ganske mye.
1: Får du tid til å øve, da?
0: Ja da, det gjør vi. Men vi har ikke øvd så mye nå i det siste, da, for gitaristen vår ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause. Og nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe jobb alene, men vi la det liksom på vent. Men nå er han frisk, så nå satser vi igjen.
1: Du sier jo aleine, spiller du keyboard eller er det playback da?
0: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å. Nei, det er til heimebruk.
1: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lyser i øynene.
0: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at jeg syns det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den gleden. Det er liksom gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder jeg ikke mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det. Og ja.
1: Koronatida var det bare lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
0: Nei, jeg ble faktisk koronasyk. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgifta. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min, da, Jonny. Han ga meg en sånn boks til jul med sånn streamopplegg. For at han masa på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakk om jeg var nekta. Dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke veit hvordan det funker. Du kjenner ikke til det, og alt var liksom. Men så fikk jeg den boksen, da. Og så tenkte jeg kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Jeg greier 2 år, så streamer jeg ganske ofte. For det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste, da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk, selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis. Det er helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i 1,5 time, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men folk har vært utrolige med meg. Jeg har fått veldig mye gave.
1: Jeg ser jeg står noe på bordet her du har fått. Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt, eller da etter dansen oppe i går, så står det kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som var ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med her nede på veien i går, og kjente henne igjen. Jeg har ikke sett henne på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bildet på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen, i flere år, står det.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med 2 rosebuketter her, og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under denne fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Og hva er det samme her, du?
0: Ja, det er sant.
1: Da røyde til deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi holdt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer. Da, folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så i går så kom en god sanger inne til her og songa med deg, og Sissely.
0: Ja da. Sissely i Steinar Engelbretsen, jeg ringde henne, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg kommer bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg. Og så kom hun. Så helt hun på 1,5 time styr hun. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke så verst hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg, så har grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Da, Kate, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel. Så den har vi stasjonert opp på Sjåk, med et sånt tilbygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt. Så,
1: når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp teltet og spiller?
0: Nei, jeg er vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke, da var vi på tur med sønnen min til Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Seljord, og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og de hadde en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for det selv. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Seljord om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i 1,5 times tid. Klokka 21:15 kvelden. Og så ja, da, det kan jeg gjøre. Så jeg får bort, og da spilte jeg 1 time og 15 minutter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kan menneske da?
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter 1,5 time, det går ikke.
1: Det er en viktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så for å danse kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

0: Ja, da er vi altså ingen her i bobilen for å annonsere inn et program nå for dere som sitter inne i Gløstryn og hører på. Hold på å si Gløppen, det sitter jo der også faktisk.
1: Ja da, det er over hele fjorden.
0: Så. Gløppen har vært med så lenge, så nå vet jeg det stryninga, at nå er vi samlet hele Nordfjorden, indre Nordfjord her til samlet radiorike. Og vi skal høre en som var med i Nordfjorden her radio for mange år siden. Han lagde disse musikkprogrammer. Han heter Odd Skogstad, og han var veldig flink å lage musikkprogram. Vi skal få et nå. Gode Odds, det er fra rundt 2000 dette var laget.
1: Ja, dette var laget i 2002, og var det cirka en time da. Hva vi har planer om i morgen da?
0: Planer om i morgen kan vi gjøre klokka 17, da skal vi prøve å lage litt intervju på forkant her, så vi har litt å sende på, så skal vi prøve å lage avtaler med folk som kan besøke oss her i mobilen.
1: Ja.
0: Og så opplyser dere inn i Stryn der, spil bingo i kveld.
1: Radio Stryn.
0: Skjermen over og jeg skal si det.
1: Ja, Radio Stryn, de har bingoen, og den begynner klokka 8. Så han, i dag hadde de gullpott på 6000 kroner.
0: Han har suttet hjemme øft på tallet nå i flere timer, for han har ikke kommet litt ut av det, han har hatt ferie. Og... Så da er det vanskelig å vite fra 1 til 90. Det sitter langt inne da.
1: Ja, det kan være når ferien slær ut igjen, da kan det enda at det kan være godt med en liten oppfriskning.
0: Da er det gode odds, og takk for oss her i bobilen, Jon Roar og...
1: Roar, så ja. Kjenner vi tilbake i klokka 5 i morgenkveld med innslag og Anja, og frem til da så kjører vi våre vanlige sendinger og begynner med en Odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Velkommen til Gode Odds og til en lett landing av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voight, har denne gang fått med seg en ung dame ved navnet Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Seven Nights to Rock the Moonlighters. Vi ska ha ett par norske plater ikväll. Ja, jeg sier norske selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med Elve guttene synger på norsk.

0: vi får sette dette opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløtre har i samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om du følte du var inne i en tunnel under en sånn nærdødende opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jo hørt andre har sagt også, og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Selv jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjernen må jo være sprø. Men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Et menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, ja, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på dette her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane, eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energier, da, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserna på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som fjorden snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelser, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingemannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: fylkeskommunen under fylkesarkivet. Og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokale og magasin ved det nye bygget til museet.
1: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
0: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografi fra hele fylket. Har ansvaret for magasin, der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket da. Kan nevne Kvåle-samlinga for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er Nordsjø Folkemuseum som eier, men Fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinga. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
1: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelsen til sånne karer som han, Aril her. De har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
0: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvet ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg, og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
1: Ja, men det forteller meg raskt, Haudreikna, at du må bare på det prosjektet arkivere. Hvor mye blir det? 200 for dag?
0: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
1: det er alvorlig mye, det. Og du er her alene. Du har ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
0: Jeg er bare meg som er fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
1: Ja, men nå, hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg at nå har jeg lyst til å ha en lage utstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Shoddy-fabrikken borti elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
0: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Du kan søke på motiv, på sted, tid og så videre. Og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket. Da. Men så klart er det mange hål i vårt arkiv også. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene. Og kan da levere kopier i hva som helst ønsker størrelse til for eksempel en utstilling.
1: Vi ser nå i avisene, både Firdatidene her og Førdeferda og de fleste aviser. De har laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukket fram bilder. Og det er noe som jeg har inntrykk at folk veldig tente på og glad i akkurat de sidene. Og når vi ser hva som samler her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
0: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlingen har nok kommet i andre rekke, av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildet fra ja, både fotografer og bilder i private eie. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger da. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover, men i første omgang så er det sikringer som er første prioritet, ja.
1: Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
0: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var da værende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
1: Ja, men vil ikke dette her være noe som er nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
0: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida. Og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlingen øker jo stort i omfang for hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende. Og etter hvert som samlingen blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant, at det blir lettere for folk å få tak i bildene.
1: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tiden, men er publikum klar over at de finnes? Det er jo et annet spørsmål.
0: Nei, i økende grad så tror jeg de er klar over det, og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag, så er vi nok kjent. Men sånn allment, ikke spesielt selv, ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig hele tiden i prinsippet, kan man si. Men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene, fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tida. Vi har allerede noen tusen bilder digitalisert og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men man kan gå på biblioteket dersom man ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får også tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
1: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager. Er skolene Er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
0: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk i senest i forrige uke en forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal, da. Så han ville ha et bilde fra 40-åra derifra, og det klarte vi å finne.
1: Men du da? Du er ikke gløpper.
0: Nei, jeg er florøværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 93. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet, da. Det vil si, jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelinga, da var Ragnar Albertsen, som mange gløppere kjenner til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillinga.
1: Og du trives godt her på Sandane og har funnet din plass, kanskje, i livet her?
0: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men jeg skal nå bli her en god stund framover. Enda, ja.
1: Ja, men utenom dette her fotoarkivet. Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noe sånn tanker og om oppbygninga av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie ifra Sandane, kanskje, ifra Sogna, som du sier. Får du noe forhold til sånn oppbygning av et lokalsamfunn?
0: Det er klart jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo òg innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
1: Men ser vi igjen i Gloppen kommune nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamla til arkivet her?
0: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjekt Fotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det, da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde, da.
1: Ja, men du starta med å snakke om at vi hadde Kvålesamlinga. Ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden den var rundt om på utstilling rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen ei innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder. Og at vi da kan lage til ei ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
0: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interessen er stor her som andre plasser, og materialet er stort. Der kan en bare se på artiklene i avisene. De fleste lokale aviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandane òg, i Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
1: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bildene for all del, ta vare på dem, legg dem i skuffe, la dem være tilgjengelige hvis noen i fremtiden kommer og spør etter dem. Og bilder som det kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for dem som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Arild Reppen, hjertelig takk for at jeg ville komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukka og skrapa for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for, og jeg tror i alle fall det, at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nytelse. Vi har søtt og hatt i mor og innrullet innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That OL Wind.

0: she cried. With him standing by her side, that old wind that once again found its way home.
1: Jeg var på en liten ferietur her tidligere i sommer på Bykle Hotel. Det var en duo som spilte, som heter Rita og Kåre. Og hvis det er noen som liker god dansemusikk, så er det bare å danse til det de spiller, for det er helt fantastisk, allsidig, god, flott, rent og fint dansemusikk. Jeg tenkte at dette da må jeg få prate litt med og lage et intervju. Jeg gjorde en avtale, og akkurat det jeg, avtalen jeg gjorde, det skal jeg dele med dere nå, for jeg fikk nemlig et, synes jeg da, et kjekt intervju med duoen ifra Jørpeland skal vi ha.

0: gammel er han? Var det 28 år eller er du?
1: 8,5
0: år. Det halve det var viktig, ja.
1: Kjempeviktig.
2: Du har rekna feil, jeg tror det 7,5.
1: Er det det? Nei, det 8. Skal vi være begynner nå,
0: ja? Ja, nå må ikke vi begynne nå, ja. Noen skal det spille i kveld, dere her.
1: Ja.
0: Er det nytt repertoar i kveld, er det stort sett opp igjen?
1: Nei da, i år sa du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt, og vi er ikke vanskelig å be. Og så det, stemmer ikke det?
2: Ja, jeg er sikker på noen sanger kommer igjen. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylla. Men likevel så blir det et nytt repertoar i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk, de kjenner opp for noen melodier, de vet de har uansett?
1: Ja, altså, jeg Fortlandsfossen følger jo meg litt opp igjennom. Og så mange av de sangene som er på en måte vært litt... Det er litt feil til å si kjenne det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi setter i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefans, og stemmer de er faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoar. Og det svinger jo. Det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmen på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synger feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han har gjort. Om han synger et ordfeil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det som han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller...?
1: Ja, han eldste vår, han Lars Fortland Bø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han, ja, du kan fortsette.
2: Ja, han har, du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet, han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på, som igjen gjør at han har en tangentsamling og treblåssamling som får gleden av å høre hver dag. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste og av og til så vil han være med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Jeg har sett hjemme fra Ståvar og på Hjerpeland, så du sier. Mm-hmm. Der har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene vi har. Der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller duo, eller trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men i de tider var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er jo klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Jeg sleit litt mer, både på instrument og søyle og alt mulig, på bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden, da hadde jeg fått en ny høyttaler, og så var det et element som var røget, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Ja. Så det har og nå i dag så går vi med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det. For mer hjelpemiddel, både til komp og alt. Stemmer ikke det?
1: Ja. Mm, stemmer det.
2: Absolutt. Så. Vi bruker jo en form for vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigerer inn trommer, fjerner klanger og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis. Og legge på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legge på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi, og så tar Rita alt det her av trekspilltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Med og veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låter rent og godt i mitt hoved, som gjør at vi får en god dansetakt på de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og køre i går. Du stanset et par ganger og køre i gang igjen.
2: Stemmer det. Mm. Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det... Mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei, den der. Så det at jeg som jobber fysisk, egentlig, til. Så det...
2: Jeg jobber psykisk. Ja.

0: For deg.
1: Trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som kom an å trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er...
1: Går ikke ture en gang?
2: Ja.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. Det er hele året.
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Vil ikke jeg ha vært et liv for uten, skal du si?
0: Ja, nei, altså, det er, jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det så tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som leve på, så er det veldig kjekt. Da er vi mer privilegierte, sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ut og spille?
2: Om, jeg vil å... Vet du hva? Vi snakket om det for 20 år siden. Om... Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan. Mm.
1: Har hun spaknet litt, eller er det samme fyrverkeri igjen da?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt, dette her, holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt vel ut.
0: Slå jeg sleie hål på kneet mitt flere ganger nå den siste. Det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro. Det er,
2: når du går ned på gitarbuggen.
0: Når jeg på gitarbuggen så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk... Jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det er jo akkurat som du sier, trener du liksom? Sånn. Nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydere, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scener man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for du hvis du er med på hva jeg sier.
1: Mm. Så stor dansegalle er ikke dukket opp på en måte, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dansegalle vil dette litt vekte opp på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du må stå frem på, du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå opp, stå ned og stå sånn, men når jeg står på store scene, så må jeg så langt frem jeg kan helst segge meg på huk, for å se og liksom engasjere meg.
2: Og da kommer Messi opp igjen.
1: Ja. Det er litt sånn at vi spiller på den måten at folk som er på dans med dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller. Vi får lov å være med også.
0: Stemmer det.
2: Men det er også det med en kombinasjon av å være med og danse og være med og synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
0: Mm.
1: Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren har vært litt forskjellig, egentlig, med hele jobbing, og vi skal nyte egentlig litt av sommerferien, og
2: ja, det skal vi også,
0: ta det litt så det kommer, og ha litt små jobber innimellom, og så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lang booking litt ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt, så det er ting som vi ser veldig frem til.
1: Koster det kjorta å lege dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal man ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med, det er Kåre, eller?
0: Det er meg.
2: Det er så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han det slag med?
0: Nei, jeg vil si, jeg er organisatoren. Og
1: Regnskapfører,
0: ikke minst. Adam er der, og alt er der.
2: Det var en som spurte meg i går om... hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Men jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn av deg.
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er det på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Jeg tror, jeg, når jeg tenker meg om det, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn på trev.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpulser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han viner for en tier på Statoilen.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere selv.
0: Ja, vi gjør jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er så selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er så selv. Vi
2: håper jo det.
0: Vi håper jo det at folk ser på oss som
1: det. Ja, det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, og til noe i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså. Yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi sånn diskutert, hva skal vi ta i dag? Skal vi gjøre sånn? Og så legger vi en plan på dette her, og så... Men ja, i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat, og kjekke folk, og god svingom på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld, at nå skal vi spille til klokka 11, og hvem som sluttet 10 på 12, det var det.
0: Ja,
2: det
0: stemmer det.
2: Men det har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Vi går ikke til å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg sto på stolene her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gildt. Det var kjekt hele kvelden.

0: Ja, dette soloklasse.
1: Det soloklasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pip and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks og Marley. Og så ensetter for Køllen.
0: Ensetter for Køllen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærret så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja. Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste, og visste ikke helt visst hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den mistenkelig om...
0: noen som bare spiser noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det her ifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en guldsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det er noe som spiser på noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye. Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja,
1: det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men
1: jeg
0: sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg er virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i hvert fall nå avspilt. For nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødt da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja,
1: ja.
0: Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det
0: gjør jeg. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Og derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyder. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han,
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja, mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja. Ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på tur i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen veska si, så den gentleman han fra beste London Øst går utifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevink, antagelig, og det endte med at han fikk en kul i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var.
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var det, blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: ikke? Ja, men jeg så kanskje en annen sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller noe sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det ikke den du ikke tror at det ikke den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det
1: den som han Labbetuss har utlagt.
0: Labbetuss julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den like fin. Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: Ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: var
0: en del mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, var det ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig, og ei jul, og for så vidt også flere jule etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul.
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja,
0: men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig med det.
1: Midnight. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk.
1: Ja.
0: Bob Marley.
1: Bob Marley. Ja. Ja,
0: vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nytt år.
0: Ja, vi skal ha nytt år, men nå vi I romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde I romjula? Nei.
1: Det gikk fort, I alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss I alle fall.
1: Ja, vi har vært for skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren I Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert I det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert I. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, børsdagsbarn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For I 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du det lånt fint det?
1: Ja, kjekk det, Sola.
0: Fint å høre på en sein nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sein nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assault i dag, fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei, det er
1: heitepølse.
0: Nei. Assault i dag er ikke det sjømannen, da.
1: Er det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde av en sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Der datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assault i dag er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte ei gammel seilskute og
1: Master and Commander.
0: Skaut hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget. Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du, er du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har jo du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: det
1: være.
0: Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, oh, var det ikke det? Du er også kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille
1: det. Ja, da er det.
0: Så jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå nå og se er Tom Cruise, og Den siste samuraien. Det er enda flere løse kroppsdeler, så jeg må si.
0: Ja, da kan du gå alene. Så må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie. Ja. Dette er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Du skal et stykke til å oppleve makende lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja da.
1: Ja da. Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum, jeg fikk lyst til å spille Assault i dag, etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Der er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg ta.
0: God natt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. En amerikansk country-sanger er førstemann ut i denne sendingen. Det er Mo Bendy, som er vorten 79 år. Han var mest populær på 70-tallet, da han hadde flere hitlåter, både alene og sammen med sangpartneren sin Joe Stempley. Her er Mo Bendy med The Wild Side of Life.

Lee Carnegie, en australsk countrysanger, født i 1964. Han er eldste sønn til en annen countrysanger, Ray Carnegie, som var populær tidlig på 70-tallet. På midten av 70-tallet så dannet Lee det første bandet sitt sammen med broren Greg og søstre Tanya. Han skrev også to av sangene på faren sitt album Jet Set Country i 1979. I 1986 så representerte han og faren Australia på International Country Music Fanfare i Nashville, og Lee Carnegie, han ga opp karrieren sin i 1990. Men etter noen demo-innspillinger året etter, da førte til en ny kontrakt med plateselskap. Han har mottekket mange priser, og den låten det får høre her, den var kåret til beste gruppevokal ved CMAA Awards i 1994. Leave him in the long yard.

Richard Lynch, den amerikansk countrysanger og låtskriver, med en vellykka karriere som har vært i over tre tiår. Her kommer The Old Feed Store.

Gail Davis er født I 1948, amerikansk countrysanger og låtskriver, og den første kvinnelige plateprodusenten innan countrymusikk. Hun har vært aktiv fra 1978. Her hun med Waiting Here For You fra albumet Pretty Words I 1989.

Wyatt Messingale, det er en tradisjonell countrysanger fra Indianapolis, Indiana. When a man can't get a woman off his mind.

Will Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Det var gutten som vokste opp med lyden ifra blant annet Merle Haggard, Hank Williams og George Strait gjennom høytaleraden i faren sin pickup. Her hører det Will Bannister med I Really Had Her Going.

Wendell Atkins, han hører til Outlaw Country igjen. Han ble oppdaget av Willie Nelson i Las Vegas, fordi han hadde utrolig like stemmer til han, Waylon Jennings. Rodeo Cowboys.

Sandra Jackson, hun har vært 86 år, men så 36-åring så spilte hun inn denne i 1973. Your memory comes and gets me.

Og Sissel Lunde Sundby, hun sendte noen musikkfiler til meg, så hun har spilt inn Heimasjøse selv. Her hører det Sissel med Just an Illusion.

Da har jeg kommet til den siste for denne gang, men før jeg sender den av gårde, så vil jeg bare si at de neste to countrytimene, da vil det bli julecountry. Nå takker jeg for meg med Tony Kerr med I Never Meant to Break Your Heart.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere et år siden sist, det var et rent bluesprogram i Gode Odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving.

Nick Curran and Nightlife's og Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og tittelkuttet fra LP-en Blue Coat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bowe, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Are Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip Tops. CD-en deres, Got a New Plan, nominert til Wheezy Handy-prisen 2003, som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt i starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra i kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og til enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, Forever and Ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med i gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt I norsk radio. Dr. Slide var født I Øst-Tyskland I 1963. 21 år gammel så forlot han venn og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bott der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye I USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Slide skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Det er James Harman Band fra California. Av James Harman sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens plate debuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og 'Arrangements for Me'. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her, kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, da Einar Henden, er det mange år siden jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det er noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det er 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du er ikke så interessert i slekt ja. Og sånn.
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja, men det som er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det er mer interessant hva det egentlig har vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe, vi skal jo være klare med at vi alle er et produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For

0: Det er mer jeg har sett på dette, at det er mer forundret jeg har egentlig vært det. For det dukket opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var det første, det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var til hundrastausene som kom inn på samme slekta.
1: Vart du overrasket da du
0: det begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av dem som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg kaller Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Det var som sagt der ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspermannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkehåndsslekta. Det visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkehåren som hadde vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at det slapp du til å spille oppe på Romsdalsmarknaden, så hadde det vært en brukende spelmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med han Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, og det frydet meg egentlig litt.
1: Det frydet deg litt, ja.
0: At han ikke visste om den, da, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den der kirkehåndslekta, det hadde vært en veldig begavet slekt dette der. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder, og der er et stort kapittel om den der kirkehåndslekta. Og så er det noe annet også. Det er ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke viser. Og det var mange gode sanger da. Og det var mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne der slekter der. Det var fortalt at en gang var det 2 stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn henne. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kjerken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det har vært veldig mye, mye flinke sanger der.
1: På kirkehåndslekta?
0: Ja.
1: Du sa den Magnhild-slekta da du begynner nesten. Hvem er det altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygda?
0: Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Henjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg noe lest om i bygdeboka for Eide Høndalen og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun da Magnhild som var gift bort, og hun fikk 13 unger. Og det verste var at alle da de vokste opp. Det var en sensasjon, ja. Alldeles. Men da, det syntes jeg det at når den leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studerte. Og jeg har ikke funnet noen av bondestandet her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i hvert fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
1: Da var det ikke gamle karen?
0: Nei, han var det ikke det. Antakelig så... Og jeg er omtrent sikker på at det eide presten. For han lå under prestgjeld ute i Eid og i den tiden. Og han der som var prestet i Eid, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen. Og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene der. Så...
1: Har du funnet noe... Har du spilt noen av seg der i sin tid da?
0: Ta denne unge fløtjen?
1: Ja.
0: Ja! Det var to jenter som spilte fele. Og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Håndalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen. Men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helseth oppe i Bjørkedala.
1: Ah.
0: Og han, Jakob Helseth, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til Hynje.
1: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
0: Ja, men der er det massevis av disse slektene da, nedover i Eid også. Yes, mann, men det er litt verre å følge dette da. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Handalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette da.

0: Alt var slekt i på Eid, det går noe nok så langt tilbake, jeg skal først komme tilbake til den, men han Johannes Rotli her, ja, han kommer inn på begge disse slektene, både kirkegårdsslekta og den her Afrisle-slekta. Og den kirkegårdsslekta, den kommer over Os. Så han Edvard Os, han er fra den her slekta der også.
1: Så dette var litt ihoplandere da det kom til Hundalen.
0: Ja.
2: Noe med at Hundalen står sterkt når det gjelder folkemusikk og...
0: Ja, det som gjør at de står sterkt, det er egentlig at Hundalen tog og skiller veier imot når det gjelder pietismen. Det var brende mye, mye fele.
1: Ja.
0: Det var ikke små.
1: Var satans instrumentet?
0: Åhå! Ja, nei, det var noe så galt at og det var saker som satt i. Jeg har nå spillet mange brudepater kirke, men det var alltid stopp med kirkeleder, ikke lenger. Jeg har aldri vært inn i kirke med fele.
1: Helt oppi nå i 78
0: år? Ja, og det har gitt seg nå.
1: Har gitt seg nå?
0: Ja, nå har det måttet skille mer liberalt enn det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en... det var en som startet nok så tidlig med sangkor her i Hengjane, og han og det var den første kor som sang i Vera Kjerstja, og da var det orgel, og han måtte ta med seg fela inn på Kjerstilemmen for å gi Tone Høgdal til koret.
1: Det måtte det søkjast kanskje,
0: det var mye snakk om.
1: Ja. Fæle greie, vet du.
0: Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Hegja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Yes. Man, det er ikke mulig å finne... Dere
1: kjenner det?
0: Kjenner inn på den slekta. Ja. Ja, du, der er da... Der er du noe av det aller beste borte i Hundala. Ragnvald Lunde, han skrømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har de dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noen... tilegnet dem i Kylag, men sikkert det er det som alle stod. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, men jeg tror det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte nå på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Hundalen, om Sammeline Seljeseth som har vært laget litt om det. Hun kan vi få henne inn i det flekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på Kjeldkåren var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på Kjeldkåren. Og... nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til Mindre Sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det hadde en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt, ja, det er det sikkert mye ta hele fjorden, men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias, og omsider så ble han gifte opp til Bolstad oppe i Gjeldirala, og da har du M-en i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til en av Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det, da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som var gift bort til Røyrhus, da jeg har sett det. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på mindre sunde. Han vendte i dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynja sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om dette, men det kan være på en
1: annen. Ja.
0: Men så...
1: bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Da er glas da med... Ja. Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og, så du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer vi inn på Kjelstad-slekta, og der er noe... Kanskje en av de likeste spillemennene som har vært i distriktet, hva heter nå han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste nå over hele landet på helt konserter og... veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkna på Handalsspel. Han var da rekna for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var mer og ut av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kom over til Sunde, på det heter vel Martins Brut, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller.
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til,
1: okay.
0: til han Frøholm, han, ja. Jeg vet noe indre er velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja. Her har Astrid smurt mat, jeg ser ut han koser skikkelig å prate om musikken.
0: Ja. Og da var noe flere der inne som spilte helste på... Ja, det måtte. Det er noe antakelig verre. Ja, det var i alle fall slekten av Britta Mille. Han heter Martin. Han var nå vel fram 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann. Spilte i lag med noe Joe Vreide og... Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemora som var nede fra Kirkeide, og hun var fra denne kirkegården slekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer ingen av slekta, ingen gang fra mindre sunn, kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, Magne Mauseth, så er den ikke så matade orden disse gamle gubbene. Han kom også inn på denne slekten da, gjennom Sindre.
1: Hva er det hos det? Det var sånn inngift, møttes det på grunn av felles interesse og så?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da, det er noe sikkert. Men det var ei av disse rare Magnhild-slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spedmannsslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun liv med rett til Kroken, han knytt Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte nå i lag med 100,000, så de var nå på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille. Men det
0: nei, det er ikke det. Men det er ikke bare det, men det er noe annet som jeg har begynt å lage kanskje da. Og så det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flotte handskrift. De sa det var noe kirkehåndslekta. Og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Og det...
1: Nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Det får du vel ta, tenkje. Vi får slå her. Ja, vi nå kommer...

Og den slotten vi heier nå, det springer etter Kroka Lars. Og det Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Kroken har levd fra 1807 til 1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistre. Så det har vi snakket om en Einar Hender nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss fremme fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: var lätt på handen, ne?
1: Ja, nej. Det virker for det at jeg har litt for slakke bøye. Jeg spiller litt på trene, tror jeg.
2: Så du tramper så fint med føtter også?
1: Ja, ja, det måtte en gjøre. Jeg vet ikke, før i gamle dager da hadde jeg med seg og en som kom opp i Jølster og skulle spille i et bryllup. Som da to karer sette seg inn på hver side av han. Og han lurte noe på hva det var for noe. Så kom det med øl, og så fikk man han først, og så sier han kjellige mannen, men du må gi tramper han også. Det var sånn som satt der og trødde takta.
2: Ja. Var det noe alkohol når du spilte? Lite fint?
1: Nei.
2: Ikke helt tatt?
1: Nei. Jeg så så mye god spillemennes, så ikke fikk det noe når jeg ikke treffte dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det også?
1: Ja, nei, det er noe for lys også. Det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt av noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slotte som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Det er da en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var slags anledning du spilte inn i dette her da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørdals samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle de ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lett igjen også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekker da, liksom? Lever det sånn inn i de?
1: Nei, det...
2: Og alt satt opp i øverste. Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: reiste rundt mye og spilte alene.
1: Mm?
0: Reiste rundt og spilte alene mye.
1: Neida, nei, ikke annet det. Jeg kunne være spilt mann i bryllup og sånn og spilt fullt i kirsten og sånn.
2: En springer i terrasmus
0: er fornøyd. Her er jeg under intervjuer, jeg kunne så ut. Ja, ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog?
1: Mm?
0: Var du heit,
1: ja? Ja, det var noe høyeste sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt rart, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det tok bare det som rann meg i hu.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på munchen igjen. Hva er det der, da?
1: Litt rarere enn mazurka.
0: Hva heter det, da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men borti Høndala kaller jeg noe Kitty Melle. Men men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget noe. Det var en Halvar Ørsal, han var en kjendispillmann på Møre, Nordmøre var det vel.

0: Og du lærer videre ringer til sonen din, Rasmus.
1: Ja, det er mulig, ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god ansikt?
1: Ja. Det er, til ansikt, det var ikke noe ikke, men, tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvard Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Her i bøkken.
0: Her i bøkken?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du?
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe, ikke noe høyere på, men...
2: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl, det da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det er hun som har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du dette utenatt så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slottene som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felspillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmatteret, jo hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange så... Så hjelpte det i spillmantraget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tida litt for fort? Blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytaløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som du koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Nei, det bare en gammel slott som her ifra bygden. Det var egentlig den eneste vi greide å berge av det skikkelig gammelt spelet.
1: Nå skal vi høre.